0: اعلیٰ تر مقاصد کے حصول کی خاطر ذہنوں کی باہمی قرابت کا نام ہے،
1: اور قومیت افراد کے ایک ذہنی رویے کا نام ہے جس کے ذریعے ایک ایسے سماج کی تشکیل ہو جسے قوم سمجھا جائے۔
0: اس ذہنی رویے سے مراد افراد، جماعتوں یا فرقوں کے درمیان ہم آہنگی ہے،
1: اور اس ہم آہنگی کا مطلب ایک ساتھ مل جل کر رہنے، ایک دوسرے کا سکھ دکھ بانٹنے، ایک آزاد متحدہ حکومت قائم کرنے کی آرزو ہے۔ آج کچھ ایسے میلان بھی دکھائی دیتے ہیں جو ہماری قومیت سے ٹکراتے ہیں، مگر یہ ٹکراؤ ہماری قومیت کے بنیادی تصور، ہماری قومیت کی روح سے ہے۔ اسی لیے یہ میلان ہماری مشترکہ تہذیب اور تاریخ کے دھارے کو روکنے میں ناکام ہیں۔ یہ ہمارے کلچر کی اس جینیس کے خلاف جد و جہد میں مصروف ہیں جو ہزاروں برسوں سے کثرت میں وحدت کی جستجو کرتا آیا ہے، ان عظیم ترین انسانوں کی جستجو جنہیں اس دیس کی مٹی نے جنم دیا تھا۔
0: ہمارے کلچر کا سفر اکائیوں میں نہیں ہوا، ایک تاریخی تسلسل کی شکل میں ہوا ہے۔
1: ہمارے کلچر کا قافلہ ہر زمانے میں نئے روپ رنگ کے ساتھ آگے بڑھا ہے۔
0: اس کلچر کی اپنی رنگا رنگی ہے، اپنی وحدت۔
1: اس کلچر کا اپنا دائرہ ہے اور اپنی وسعت۔ مورخ کہتا ہے،
0: امیر خسرو کی مشہور مثنوی نو سپہر کے لفظوں میں،
1: یہاں ساری دنیا کی بنسبت علم نے زیادہ وسعت حاصل کی،
0: یہاں ساری دنیا کے کسی بھی ملک سے زیادہ زبانیں بولی جاتی ہیں،
1: یہاں ساری دنیا سے لوگ علم کی تحصیل کے لیے آتے ہیں،
0: یہاں ساری دنیا سے زیادہ فنون نے ترقی کی۔
1: اس امتیاز کا سبب یہی ہے کہ ہم نے مذہب اور نسل کو اپنی قومیت کی بنیاد نہیں بنایا۔
0: ابراہیم عادل شاہ نے سرسوتی، شیو، اندر، گنگا، آرتی، اپسرا اور کوئل کی تعریف کی۔
1: ہندو شاعروں نے مسلمان صوفیوں اور پیغمبروں کو خراج عقیدت پیش کیا۔ مرزا محمد رفیع سودا نے کہا،
0: جس نے ذات باری کا نشان پا لیا ہے وہ رام رحیم کے فرق سے بے نیاز ہو جاتا ہے، خدا نہ تو ہندو ہے نہ مسلمان، مسجد اور مندر خدا کی نہیں انسان کی تخلیق ہیں۔
1: ہماری مشترکہ تہذیب کے ترجمانوں میں کتنے ایسے اصحاب تھے جن کے اپنے عقیدے تھے اور جو اپنے عقیدے کے پابند تھے، لیکن ان کی مذہبیت ان کی ہندوستانیت سے کبھی نہیں ٹکرائی۔
0: مولانا ظفر علی خان نے کہا تھا،
2: اور ناقوس سے غرض ہے نہ مطلب ازاں سے ہے، مجھ کو اگر ہے عشق تو ہندوستان سے ہے، تہذیب ہند کا نہیں چشمہ اگر ازل، یہ موجے رنگ رنگ پھرائی کہاں سے ہے۔
0: ہم نے سیکولرزم کو اپنا ضابطۂ حیات بنایا، ہم نے مذہب اور نسل کے اختلاف سے اوپر اٹھ کر برابری اور بھائی چارے کا گیت گایا۔
1: سیکولرزم کی بنیاد اس عقیدے پر ہے کہ تمام مذاہب یکساں احترام کے لائق ہیں، تمام مذاہب انسان کی تکمیل کو اپنا مقصد سمجھتے ہیں، اسی لیے ریاست کا فرض ہے کہ وہ ان سب کا یکساں احترام کرے۔
0: سیکولرزم کا مذہب کے روحانی اور اخلاقی پہلو سے کوئی اختلاف نہیں، یہ تو حکومت، سماج اور افراد کے نئے رشتوں کا نام ہے کہ یہ ہماری مصوری، ہماری موسیقی، ہمارا فن تعمیر، ہماری ادبی روایت، ہماری فکر اور ہمارا فلسفہ حیات کسی ایک مذہب یا قبیلے کی ملکیت نہیں ہے۔
1: مورخ کہتا ہے،
0: ہم کشمیر کے زین العابدین سے واقف ہیں جس کا خیال آسمانوں میں پرواز کرتا تھا، جس نے اکبر سے بھی پہلے مذہبی رواداری کا سبق سکھایا، جس نے تمام بنی نوع آدم کے ساتھ محبت کا ساز بجایا۔
1: مورخ کہتا ہے،
0: ہم دکن کے محمد قلی قطب شاہ جیسے ذہین اور جامع انسان کو بھی جانتے ہیں جو زبانداں، شاعر، مدبر، ادب اور فن کا سرپرست، ہر طبقے اور فرقے کا دوست